0: i kad se stanu razgovarati s neprijateljima na vratima. Blago svakome koji se boji Gospoda, koji hodi putovima njegovim, jer će jesti od trudova ruku svojih, blago tebi i dobro ti je. Žena tvoja kao rodna loza u sred doma tvojega, sinovi tvoji kao grane maslinove oko stola tvojega. Gle, tako će biti blagosloven čovjek koji se boji Gospoda. Blagoslovit će te Gospod sa Siona i gledat ćeš dobro Jerusalimsko u sve dane života svojega. Vidjet ćeš sinove u sinova svojih, mir Izraelju. Mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, neka reče Izrael, mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, ali me ne savladaše. Na leđima mojim orašao rači i vodiše duge brazde svoje. Gospod je pravedan, isječe konopce bezbožničke, postidjeće se, odbiće se svi koji nenavide Sion. Biće kao trava na krovovima koja se sasušuje prije nego se počupa, od koje neće žetelac napuniti ruke svoje, niti naručja svojega vezilac, i koji prolaze neće reći, blagoslov gospodnji na vama, blagosiljemo vas imenom gospodnjim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Iz dubine vičem k tebi, Gospode, Gospode, čuj glas moj, neka paze uši tvoje na glas moljenja mojega. Ako ćeš na bezakonje gledati, Gospode, Gospode, ko će ostati? Ali u tebe praštanje, da bi te se bojali. Čekam Gospoda, čeka duša moja, uzdam se u riječ njegovu. Duša moja čeka Gospoda, većma nego straže jutrnje, koje straže jutrom. Neka čeka Izrael Gospoda, jer je u Gospoda milost i veliki u njega otkup. I on će otkupiti Izraelja od svijeg bezakonja njegovijeh. Gospode, ne nadima se srce moje, niti se uznose oči moje, niti idem na veliko, ni na ono što je više od mene. Smjeran sam i krotak dušom svojom kao dijete kraj matere, kao dijete duše moje u meni. Nek se uzda Izraelju Gospoda od sad i do vijeka. Opomeni se, Gospode Davida, i sve smjernosti njegove, kako se kunijaše Gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađesmo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovijeh. Stani, Gospode, na počivalištu svojem ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida sluge svojega nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom. Jer je izabrao Gospod Sion i omiljem uživjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasjeću hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno, kao dobro ulje na glavi koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove, kao rosa na Ermonu koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio Gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte Gospoda sve sluge gospodnje koje stojite u domu gospodnjem noću. Podignite ruke svojeg svetinji i blagosiljajte Gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona Gospod koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 19.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Hvalite ime Gospodnje, hvalite sluge Gospodnje koji stojite u domu Gospodnjem u dvorima doma Boga našega. Hvalite Gospodar je dobar Gospod, pojte imenu njegovu jer je slatko. Jer Jakova izbra sebi Gospod Izraelja za dostojanje svoje, jer poznah da je velik Gospod i Gospod naš svrh svijeg bogova. Što god hoće sve Gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. On pobi prvence u misiru od čovjeka do živinčeta. Pokaza znake i čudesa u sred teve misire na faraonu i na svijem slugama njegovijem. Pobi narode velike i izgubi careve jake. Siona, cara Amorejskoga, i Oga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska, i dade zemlju njihovu u dostojanje Izraelju, narodu svojemu. Gospode, ime je Tvoje vječno, Gospode, spomen je Tvoj od koljena do koljena, jer će suditi Gospod narodu svojemu i na sluge svoje smilovaće se. I doli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih. Usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju, niti ima dihanja u ustima njihovim. Kakvi su oni, onaki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, blagoselje Gospoda, dome Aronov, blagoselje Gospoda, dome Levijev, blagoselje Gospoda, koji se bojite Gospoda, blagoseljajte Gospoda. Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu, aliluja. Slavite Gospoda jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nad bogovima, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Gospodara nad gospodarima, jer je dovijeka milost njegova. Onoga koji jedan tvori čudesa velika, jer je dovijeka milost njegova. Koji je stvorio nebesa premudro, jer je dovijeka milost njegova. Utvrdio zemlju na vodi, jer je dovijeka milost njegova. Stvorio velika vidjela, jer je dovijeka milost njegova. Sunce da upravlja danom, jer je dovijeka milost njegova, mjesec i zvijezde da upravljaju noću, jer je dovijeka milost njegova, koji pobio Misir u prvencima njegovijem, jer je dovijeka milost njegova, izvede iz njega Izraelja, jer je dovijeka milost njegova, rukom, krijepkom i mišicom podignutom, jer je dovijeka milost njegova, koji razdvoji Crveno more, jer je dovijeka milost njegova, i provede Izraelja kroz sred njega, jer je dovijeka milost njegova. A faraona i vojsku njegovu vrže u more crveno, jer je dovijeka milost njegova. Prevede narod svoj preko pustinje, jer je dovijeka milost njegova. Pobi carve velike, jer je dovijeka milost njegova. I izgubi carve znatne, jer je dovijeka milost njegova. Siona, cara Morejskoga, jer je dovijeka milost njegova. I Oga, cara Vasanskoga, jer je dovijeka milost njegova. I dade zemlju njihovu dostojanje, jer je dovijeka milost njegova. U dostojanje Izraelju sluzi svojemu, jer je dovijeka milost njegova. Koji nas se opomenu u poniženju našem, jer je dovijeka milost njegova. Izbavi nas od neprijatelja naših, jer je dovijeka milost njegova. Koji daje hranu svakom tijelu, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nebeskoga, jer je dovijeka milost njegova. Na vodama vavilonskim sjeđasmo i plakasmo opominjući se Siona. O vrbama sred njega vješasmo harfe svoje. Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo i koji nas oboriše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu sionsku. Kako ćemo pjevati pjesmu gospodnju u zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Napomeni, Gospode, sinovima Edomovijem dan jerusalimski, kad govoriše, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Kćeri vavilonska krvnico, blago onome koji ti plati za djelo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju kamen.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Slavim te Gospode od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom Tvojom i slavim ime Tvoje za dobrotu Tvoju i za istinu Tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, Ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit će te, Gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta Tvojih i pjevat će puteve Gospodnje, jer je velika slava Gospodnja. Jer je visok Gospod i vidi niskoga i visoka izdaleka poznaje. Ako pođem u tuzi, Ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospod će svršiti za mene, Gospode, milost je Tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, Ti me kušaš i znaš, Ti znaš kad sjedem i kad ustanem, Ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, Ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a Ti, Gospode, gle, već sve znaš. Sastrag i sprijed Ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje Tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao duha Tvojega, od lica Tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, Ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka Tvoja voditi i držati me desnica Tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjela oko mene. Ni mrak neće zamračiti od Tebe i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si Ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim Te što sam divno sazdan, divna su djela Tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od Tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči Tvoje, u knjizi je Tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli Tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s Tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na Tebe, uzimaju ime Tvoju zalud, neprijatelji Tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na Te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na Tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, Ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onijeh što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime Tvoje, pravi će ostati pred licem Tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovijeh. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti, ako će i više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k Tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u Tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakrišem i zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o djelima ruku tvojih. Pružam k tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj, duh tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek te znaš zanj i sin smrtnoga te ga paziš? Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje svisine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svojega izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja ni bježanja ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela tvoja i silu tvoju kazivati. O visokoj slavi tvojega veličanstva i o divnim djelima tvojim razmišljam. Pripovjedat će silu čudesa tvojih i ja ću veličanstvo tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu tvoju i pravdu tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela tvoja i sveci tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva tvojega i silu tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu tvoju i visoku slavu carstva tvojega. Carstvo je tvoje carstvo svijeh vijekova i vlada tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijeh tebi upravljene i ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjavu njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvaliću Gospoda za života svojega, pjevaću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod driješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospoda, jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razum u njegovu nema mjere. Prihvata smjerni Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječi. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione, jer on utvrđuje

0: Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne. Hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi i stvoriše se. Postavi ih za svagda i za vavijek dade naredbu koja neće proći. Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane, oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni koji izvršuje riječ njegovu. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri, zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate, carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske, momci i djevojke, starci i djeca, neka hvali ime Gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu. On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svih svetaca svojih, sinova Izraeljevih, naroda koji je blizu njega. Pojte Gospodu pjesmu novu, hvala da mu je na saboru svetijeh. Nek se veseli Izraelj o stvoritelju svom, sinovi sionski nek se raduju o caru svom. Neka hvale ime njegovo, poklikujući u bubanj i u gusle neka mu udaraju. Jer je mio Gospodu narod njegov, ukrašava smjerne spasavajućih. Nek se vesele sveci u slavi i nek se raduju na posteljama svojim. Slava je Božija ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj. Da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu carevi njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čast svim svecima njegovim, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ, hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aleluja.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja.

0: 29. jul, čitanje iz Evanđelja po Mateju začalo 80. 20. glava od 1. do 16. stiha. Jer je carstvo nebesko slično čovjeku domaćinu koji ujutru rano iziđe da najmi poslenike u vinograd svoj. I pogodivši se s poslenicima po dinar na dan, posla ih u vinograd svoj. I izišavši oko trećega časa, vide druge gdje stoje na trgu besposleni. I njima reče, idite i vi u vinograd moj, i što bude pravo daću vam. I oni otidoše. I opet izišavši oko šestoga i devetoga časa, učini tako. A oko 11. časa izišavši, nađe druge gdje stoje besposleni i reče im, što stojite ovdje cijeli dan besposleni? Rekoše mu, jer nas niko ne najmi. Reče im, idite i vi u moj vinograd i što bude pravo primit ćete. A kad bi uveče, reče gospodar vinograda pristavu svom, dozovi poslenike i podaj im platu počevši od posljednjih do prvih. I došavši koji su oko 11. časa najemljeni, primiše po dinar. A kada dođoše prvi, pomisliše da će više primiti i primiše i oni po dinar. I primivši roptahu na domaćina govoreći, evo ovi posljednji jedan čas radiše, pa ih izjednači s nama koji podnesmo tegobu dana i žegu. A on odgovarajući reče jednome od njih, prijatelju, ne činim ti nepravdu, nisi li pogodio sa mnom po dinar, uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovom posljednjem da dam kao i tebi. Ili zar ja nisam vlastan u svome činiti šta hoću, zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će biti posljednji prvi i prvi posljednji, jer je mnogo zvanih, a malo izabranih. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. U priči o poslenicima je i onaj koji je radio samo jedan čas i bio nagrađen od domaćina jednako kao i ostali. Časovi dana u toj priči su slika tečenja našeg života. 11. čas je posljednje vrijeme ovog života. Gospod pokazuje da mu i oni koji su dotle doživjeli ne služeći mogu ugoditi i to ne manje od drugih. Iz toga slijedi da se ne treba smućivati starošću niti očajavati, izgubivši nadu na početak. Ti samo počni, ne plašeći se. Milostiv je Gospod i daće ti sve što i drugima ovdje po meri blagodati, a tamo po zakonu pravde. Samo se ti što više sa usrđem razgori i sa skrušenošću požali zbog nerada u kome je proveden skoro sav život. Reći ćeš, tamo je pozvao domaćin, neka i mene pozove Gospod. Pa zar ne zove? Zar ne čuješ u crkvi glas gospodnji, hodite k meni svi ili apostola koji priziva, umjesto Hrista molimo, kao da Bog poziva kroz nas, pomirite se sa Bogom.
1: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

0: Kako je Josif dospeo na dvor faraona, cara egipatskog?
1: Jedini Josif je znao da protumači carev san. Zato ga je faraon izveo iz tamnice u koju je bio nevin bačen. A tumačenje snova je bio dar Božiji.
0: Kako su živjeli Jevreji u Egiptu?
1: Stari Jakov i njegovi sinovi su došli zbog gladi u Egipat kod Josifa, upravitelja cele egipatske zemlje. Dok su Egipćani pamtili njegova dobročinstva, Jevreji su živjeli dobro. Kasnije su živjeli veoma teško, radeći kao robovi.

0: novce, ali mi svi odrasli, jer će se od nas tražiti mnogo komplikovanije i teže stvari nego do sada što su bile, zato što će doći ne sukobi među carevima i narodima, doće velika glad, doće velike progoni, doće velike ratove. I onda će, znači, najmudriji ljudi, najmudriji njihovi poglavari, narodne vođe, uspjeti svoj narod da spase ako budu mudri i budu htjeli da čuju glas crkve svoje. I crkva je, braće i sestre, kivot spasenja. Crkva je telo Hristovo. Crkva je glava, crkva je sam Hristo. Znači, ono što čujemo u crkvi, to nije ljudsko, to je božansko ili, u stvari, bolje reći, bogočovječansko. Kao što je Hristos bogočovjek, tako je crkva bogočovječanska institucija. A ono što mi pričamo i što govorimo i besedimo, to je bogočovječansko, nije čovječansko znanje samo, nego bogočovječansko. Zato je dobro, ja to neprestano apelujem da budemo, da živimo, crkva i država i ovdje u Republici Srpskoj, u Srbiji, i gdje god živi srpski narod u Crnoj Gori, Makedoniji, na drugim mjestima po svijetu, da živimo sa crkvom u jednoj zajednici simfonije. Znači zajednici suštinskoj i istinskoj. Da crkva radi svoj posao misionarski, duhovni, a da država radi svoj državni posao, izgrađuje, podiže industriju, podiže puteve i sve drugo što radi jedna država, brani, čuva narod od eventualnih napada i tako dalje. Dakle, to su, tu možemo da zajedno učiniti mnogo. Ako idemo u raskorak, ako ide predsjednik države usvajaju nešto što crkva ne blagosilje ne usvaja, onda dolazimo do raskoraka i onda neće biti dobro. Onda ćemo imati sličnu situaciju kao sad neki na zapadu koji privuče školama da deca, nema kod deca različitih tih ovih toaleta, idu muške, ženske, ne, nego sve to isto. Dakle, menjaju se polovi, menjaju se etika, menja se učenje crkve, menja se nauka jednoga naroda, primjer, naša srpska pravoslavna, kao i drugih. To je jedino ako budemo dovoljno mudri da se zaštitimo toga. Ako to ne učinimo, mi ćemo isti kao svi na zapadu, i oni imaju bar bogatstvo, mi nemamo ni to, ali mi ćemo ostati bez bogatstva, ali izgubit ćemo ono što imamo veće bogatstvo od njih, a to je moral, to je vera, to je čistota srca, to je Bog u srcima našim. To ćemo izgubiti, a oni imaju, što imaju to, oni ureza novce. Novac će proći, da će se struško, će biti ukinut novac, papirno korištenje novca, samo će biti brojevi na internetu, taj broj na internetu možda se izbriše, možda se blokira, možda. Znači, postaje nepostojano sve. Ali zato kad mi budemo sa svojom crkvom i s narodom svojim, onda ćemo opstati. Da vas ne bi mnogo zamarao, da evo danas smo se sabrali da proslavimo dan pogibije, dan morstva, dan stradanja našeg Slobodana, koji je kao dete nevin, blagočestiv, čist. Kad su njegovi roditelji bili prognani, on je rođen u Tesliću, Poljan je ovdje u Zvornički kraj, on je u izbjeglištvu zaboravio svoga psa u kući. I kao dete, naravno, da se vrati i da uzme psa. Međutim, to je bilo i njegovo iskušenje za njegovo stradanje, njegovu žrtvu. On je to podneo, naista kao odrastao čovjek, kao pravi mučenik. A tu se pojavila jedna žena koja je bila, kako obično imamo našim epskim pesmama, zle žene, tako i ta neka veselje. To je bila, ona mu ga je zaklala i potom mu je pucala u glavu. Možete misliti kako to je, ne može čovjek ni da pomene kakve zločine bi. U svakom slučaju, on je tu među nama sada kao mučenik i hvala Bogu. Sve ćemo ga u crkvi pominjati kao mučenika i moliti, pisati mu molebane, pisati mu akatiste i sve druge molitve koje se pišu u jednom svete. Živjeli neka ste Bogom da usvojeni svako dobro i da se viđamo ako Bog na svim stranama sveta ovdje, pogotovo našu Republiku Srpsku i Srbiju, to je jedna država bila i ostala i to je na ovom. Živjeli Bog da usvojeni svako dobro. Amen.
1: mitropolita Zvolničko-Tuzlanskog Fotija u Drinjači, gde je obeleženo 27. jula 34 godine od stradanja malog dečaka Slobodana, prepoznatog kao novomučenika Slobodana Donjo Kameničkog. Kao što je mitropolit Fotija rekao, on je među nama prepoznat kao mučenik u crkvi i molit ćemo mu se pisati mu akatiste i sve druge molitve koje se upućuju svetiteljima. A mi smo pre koju godinu razgovarali upravo o ovom dečaku sa Ljubišom Milutinovićem, koji je uradio i dokumentarni film posvećen upravo malom Slobodanu i njegovom stradanju. I podsjetit ćemo se tog razgovora nakon vesti u 10 sati i 30 minuta. Pre toga slušamo još jednom Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, a zatim emisiju Kapi vode žive. Thank you.

0: 29. jul, čitanje iz Evanđelja po Mateju začalo 80. 20. glava od 1. do 16. stiha. Jer je carstvo nebesko slično čovjeku domaćinu koji ujutru rano iziđe da najmi poslenike u vinograd svoj. I pogodivši se s poslenicima po dinar na dan, posla ih u vinograd svoj. I izišavši oko trećega časa, vide druge gdje stoje na trgu besposleni. I njima reče, idite i vi u vinograd moj, i što bude pravo daću vam. I oni otidoše. I opet izišavši oko šestoga i devetoga časa, učini tako. A oko 11. časa izišavši, nađe druge gdje stoje besposleni i reče im, što stojite ovdje cijeli dan besposleni? Rekoše mu, jer nas niko ne najmi. Reče im, idite i vi u moj vinograd i što bude pravo primit ćete. A kad bi uveče, reče gospodar vinograda pristavu svom, dozovi poslenike i podaj im platu počevši od posljednjih do prvih. I došavši koji su oko 11. časa najemljeni, primiše po dinar. A kada dođoše prvi, pomisliše da će više primiti i primiše i oni po dinar. I primivši roptahu na domaćina govoreći, evo ovi posljednji jedan čas radiše, pa ih izjednači s nama koji podnesmo tegobu dana i žegu. A on odgovarajući reče jednome od njih, prijatelju, ne činim ti nepravdu, nisi li pogodio sa mnom po dinar? Uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovom posljednjem da dam kao i tebi. Ili zar ja nisam vlastan u svome činiti šta hoću? Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će biti posljednji prvi i prvi posljednji, jer je mnogo zvanih, a malo izabranih. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. U priči o poslenicima je i onaj koji je radio samo jedan čas i bio nagrađen od domaćina jednako kao i ostali. Časovi dana u toj priči su slika tečenja našeg života. 11. čas je posljednje vrijeme ovog života. Gospod pokazuje da mu i oni koji su dotle doživjeli ne služeći mogu ugoditi i to ne manje od drugih. Iz toga slijedi da se ne treba smućivati starošću niti očajavati izgubivši nadu na početak. Ti samo počni ne plašeći se. Milostiv je Gospod i daće ti sve što i drugima ovdje po meri blagodati, a tamo po zakonu pravde. Samo se ti što više sa usrđem razgori i sa skrušenošću požali zbog nerada u kome je proveden skoro sav život. Reći ćeš, tamo je pozvao domaćin, neka i mene pozove Gospod. Pa zar ne zove? Zar ne čuješ u crkvi glas Gospodnji, hodite k meni svi, ili apostola koji priziva, umjesto Hrista molimo, kao da Bog poziva kroz nas, pomirite se sa Bogom.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik. O stradanju Srba u posljednjem građanskom ratu preko Drine govorili smo kada smo najavljivali veliki molitveni sabor u Bratuncu 1. jula. Danas nastavljamo potresnu priču o događajima čiji smo na ovaj ili onaj način svedoci, sa željom da ih ne zaboravimo kako smo kao narod nažalost skloni, nego da se postradalih setimo u svojim molitvama. Danas vas podsjećamo na 12-godišnjeg dečaka Slobodana Stojanovića, svirepo ubijenog, o kome razgovaramo sa gospodinom Ljubišom Milutinovićem, autorom dokumentarnog filma posvećenog ovog mališanu. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogu i drago mi je da sam po prvi put gost u vašem studiju.
0: Hvala vama što ste izdvojili vreme za nas. Da podsjetimo naše slušaoce, mada vas mnogi ljudi u gradu znaju, vi ste rodom iz Vornika, ali već 25 godina živite u Valjevu, odnosno više od 25 godina živite ovdje i niste zaboravili svoj zavičaj. Posvetili ste mu 3 dokumentarna filma i 2 knjige. I s obzirom da se radi o potresnim događajima o kojima je teško govoriti, a kamoli ih pretočiti na papir ili sliku, što je vama bilo važno da nam kroz svoje knjige i filmove kažete?
1: Samo za početak jedna ispravka, ja sam rođen u Zvorniku, a inače 32 godine života prve sam proveo u Šekovićima. Pa ukratko, poruka je da se ne zaboravi. Da se sačuva od zaborava, jer mi smo kao narod pre svega skloni tome, a ono što je specifično i značajno za ovaj period stradanja Srba od 92. do 95. jeste da je odmah posle rata međunarodne snage su došle i nametnule su neko pravilo ili već naredbu, kako god, da su tu arhivu koja je bila prisutna u komandama brigada kod vojske, policije i drugih institucija, oni su pokupili fotografije, video materijal, zapisnike, razne evidencije, nešto se vjerovatno iskrilo, koje je imao vremena da reaguje, ali najveći dio tih dokumenata je odnijet. I sad je normalno bilo, ako vam neko uzme, da se to vrati. Međutim, normalno oni to nisu vratili. Samim tim uskraćeni smo za neka dokumenta, za neke fotografije, bukvalno za mnogu dokumentaciju. Jedino oni koji su nešto sačuvali individualno, kao što je to bio slučaj sa mnom, s obzirom da sam svo vrijeme rata bio najprije pripadnik vojske Republike Srpske, konkretno u Birčanskoj brigadi u Šekovićima, a zatim posle par mjeseci prelazim u odred specijalne brigade policije, odred Šeković, i tu sam proveo najviše vremena da bi na kraju opet bio u specijalnoj jedinici Vukovi sa Drine. Ono što je značajno spomenuti, da mi ovdje i inače čak ni u Republici Srpskoj ljudi nemaju dovoljno informacija šta se to sve dešavalo, kako za vrijeme tog, kako mi kažemo, odbrambeno-otadžbinskog rata, tako isto i posle rata. Jer Golgota za mnoge Srbe tek nastaje posle rata. Te elitne jedinice koje su bile u prvim redovima, koje su branile srpski narod, koje su podnijeli, da kažem, uslovno najveći teret, išli su iz bitke u bitku, gdje god pukla linija, gdje god je bila prijetila opasnost srpskom narodu, oni su išli s terena na teren. I šta se dešava posle rata? Prema mnogim, a od njih se pokreću razni postupci, procedure, suđenja. Ono što nije poznato, vjerojatno samo malom broju, jeste da stvarno su Srbi, kao što su sad nažalost i Srbi na Kosovu, u nekom podređenom položaju, da ne kažemo u pravom smislu riječi građani drugog reda. Tada se u Bosni i Hercegovini početkom 2000. godina donose zakon. Pazite, donose se zakoni po kojima će se suditi retroaktivno. To ne postoji nigdje u svijetu i to je malom djetetu jasno da ne može to tako. Međutim, tamo su to donijeli, visoki predstavnik je tu, oni sve mogu, i oni su donijeli zakone gdje su kazne, na primjer, maksimalna kazna je bila po starom zakonu SFRJ za zločine 20 godina. Oni su to preinačili na 40, istražni postupak nije 2 godine, nego 5 i tako dalje.
0: Znači duplirali su.
1: I oni sudi. Što je nemoguće. Ali eto, dešava se. Tu to je ta civilizacija. Međutim, ovaj normalno, odmah su se žalio, međutim, prošao je period dok je to sud u Strasburgu vratio i tad kad je donio odluku da su ništavni ti zakoni, oni su i dalje izvjestan period sudili, no normalno, tek su kasnije ovaj, donijeli, vratili prvobitno. Međutim, vremena i vremena prošlo, to je bilo dovoljno da se vrši pritisk na svedoke, gdje vi maksimalno kazno, gdje vi ljude držite mnogo duže u istražnom zatvoru i tako dalje. O presudama to je posebna priča, mogla bi se, što kaže naš narod, knjiga ispisati, emisije, da sad ne gubimo puno vremena po tom pitanju. Ali jednostavno, moralo je da se zapiše. Moja osnovna ideja je bila i te fotografije da moraju da govori. Ja sam mislio odmah posle rata da izdam par knjiga jer sam imao obilnu dokumentaciju. Međutim, tada smo bili u jednoj situaciji gdje je svako pisao svoju priču, ispisivo i onda sam ja procijenio da mi to ne treba, pošto se pojavilo puno knjiga, ima vremena kad bude neko vrijeme i tako dalje. Međutim, kada sam zbog jednog novinskog teksta bio pozvan u sud Bosne i Hercegovine da u jednom predmetu svedočim, da objasnim šta sam htio reći u tom tekstu i šta sam mislio, gdje se radilo o sudbini čovjeka koji je osuđen na 40 godina, a u drugostepenom je oslobođen optužbi. I sad vi zamislite sudbinu tog jednog heroja o kome sam uradio ovaj film, u stvari njih dvojica, gdje je jedan od njih, Miloš Stupar, bio osuđen na 40 godina zatvora, a u drugostepenom oslobođen. Proveo je 4 godine i 6 mjeseci u istražnom zatvoru i drugi, Tomić Zoran Zgembo, koji je bio osuđen na 32 godine, a proveo je 3 godine i 6 mjeseci u istražnom zatvoru i u drugostepenom oslobođen. Zamislite vi koja je to ljudska nepravda učinjena prema njima i prema još mnogim drugima.
0: Da.
1: I to stvarno mora da se zabilježi, da ostane trag, da se vidi šta je to i kako bilo. Normalno, to je bio pritisak i ucjene, jer mnogi svedoci odmah posle svedočenja su bili uhapšeni i onda kad vi imate jednu situaciju gdje malte neko god ode da svedoči bude uhapšen, mnogi su se pokolebali i iako ni krivi ni dužni, nisu htjeli da svedoči i jednostavno to je taj pritisak.
0: I vi ste autori filmova Da se ne zaboravi, Heroji tu pored nas i Prva Birčanska pešadijska brigada. I svi koji žele te filmove mogu da pogledaju na YouTube kanalu, dakle oni su nam dostupni. I oni su svjedočanstvo naše stradalne bliže prošlosti, kao što je i film na kome sad radite, a to je film posvećen dečaku Slobodanu Stojanoviću. I pošto je u središtu filma Stradanje dečaka, verujem da vam je rad na ovom filmu bio posebno emotivan, težak, ali i da vam je važan itekako. Ko je bio Slobodan Stojanović?
1: Pa nažalost, mi isto nadovezujemo se na pitanje iz prvog dijela, a to je da mi nekako smo skloni zaboravu. Da sve to što nam se dešavalo, mislim da nam je to prije nešto odgovori na vaš pitanje, želio bih da kažem da je nametnuto da odmah posle rata kaže nemojte da pišete o ratu, nemojte da puno pričate, treba vam se okrenuti o budućnosti, životu, napretku, pustite to što je bilo, to trebamo što prije da zaboravimo, ne trebamo da izazivamo i tako dalje i tako dalje. I onda je sve to nešto potisnuto u stranu. Vi imate sad kad pitali naš narod ovdje, a u isto vrijeme, dok se nama, da kažem, uslovno zabranjuje da pričamo o tome, imate sve međunarodne institucije koje maksimalno rade na tome da se vrši popularizacija, da se zločin koji je evidentno izmišljen postoji, zločin u Srebrenici, to je nesporno, ali tih razmjera koji oni prikazuju, svakom jasno da je to sve jedna farsa, da je to uveličavanje, da ne komentaršemo dalje, a s druge strane, znači, kod Srba to zaboravite, nemojte o tome pričati i tako dalje. To je sudbina Slobodana koja je po meni od onog što ja znam, što ima informacije, stvarno jedan zločin kakav nije zabilježen kada je u pitanju dijete. Bilo je zločina koji su činjeni nad Srbima, naročito u Podrinju, konkretno u Bratuncu najviše. To su zločini iživljavanja, da stvarno bilo strašno kad pričao šta su im sve radili Srbima, normalno. Međutim, kada je u pitanju Slobodan, on je dječak koji je imao sudbinu da je zavolio psa koga je nabavio 2-3 mjeseca pre početka rata, živio sa svojom porodicom, tu je bilo pretežno u selu većinsko muslimansko stanovništvo, i kad su krenuli sukobi, napravljene su tu neke linije razgraničenja i sticajem okolnosti. Jel,
0: kako... A što znači to linije razgraničenja?
1: Pa s jedne strane su liniju drže muslimanska vojska ili snage, kako god već, a s druge strane su Srbi ili srpska vojska, Vojska Republike Srpske. I znači, to znači ta linija razgraničenja. On je bio u tom dijelu koje su kontrolisali muslimani. Oni su njih odmah uzeli kao, uslovno kažemo, kao taoce, jer su smatrali ako ima tu Srba, Srbi neće bacati granate, neće pucati na svoj narod, da ne pobiju svoje ljude, nema veze što su većina muslimani, što je i sasvim tačno. Međutim, desla se jednom zasjeda, tri policajca srpska iz Zvornika su napravili su i muslimani zasjedu, zarobili su ih, mučili i na kraju su ih normalno ubili, kako to oni rade. I u međuvremenu Srbi su zarobili nekoliko muslimana i onda su tražili oni razmjenu da daju ta tri policajca koja su poginula, odnosno koji su oni ubili, njihova tela, da razmjene za te žive muslimane, mislim da ih bilo nekako 5-6, tako čini se. I da će i porodicu, da će dozvoliti porodicu Stojanović da izađe iz sela. Srbi su to prihvatili i razmijenili su. Slobodan je sa sestrom i ocem i majkom izašao.
0: Znači njih četvoro, tako?
1: Njih četvoro. Izašli nešto stoke, ja mislim, jednu kozu, tako nešto.
0: Otac nije učestvovao u ratu? Tako.
1: Otac je posle učestvovao u ratu. Nije mogao jer je bio tamo, bukvalno su bili u pritvoru. I onda su oni došli su kod kuma Milošević Zorana. I tu su smješteni, su im dali neku malu kućicu da tu, eto, što kažu, privremeno da vide šta će biti, kako i šta. Ono što se desilo kasnije jeste da je Slobodan tugovao za tim psom i on je tražio odmah da ide da se vrati u selo po psa. Normalno to nije dolazilo u obzir, roditelji su ga sprečavali, on je to danima vjerovatno u svojoj glavici, šta može dijete od 12 godina, kako da razmišlja. On je vjerovatno osmišljavao način kako da dođe do svog psa. Stao je i tako, oni su toku noći, samo im rečeno, ujutru idete u razmjenu i pakuješ se šta je priručno, ideš, tako da i u toj nekoj velikoj žurbi oni nisu mogli baš da razmišljaju o svemu sigurno. I desilo to što se desilo, Slobodan se jednom iskrao, pošto s jedne strane bili Srbi gdje su oni bili, bile su te barikade, on je vidio tamo neki prostor koji je vjerojatno bio nepokriven i on je prošao i došao je tamo. Čim je došao na muslimansku stranu, oni su primijetili ga i odmah, šta se dešavao posle, imamo različite verzije jer na samom suđenju mnogo toga nije razjašnjeno. Ono što se zna i što je, da kažem, uslovno sigurno jeste da su ga odmah oni vidjeli da nije neko ko je njihov, da. I odmah su ga zarobili. Sad tu ima nekoliko verzija. Prva je da je on bio sa njima, tako su ga držali, da dijete od 12 godina koje je samo imalo želju da vrati svog psa, da ona ga ubila, mučila, kažem, i tu ima različita informacije. Navešćemo samo kada je u pitanju postupak na sudu, u prvoj i drugoj presudi imate izjave svjedoka u prvostepenom postupku gdje su svi tvrdili jedno, priča je bila da su i komandant tu, pošto ona pripada diverzantskoj jedinici, da je njen komandant bio tu kada je ona izvršila taj zločin i da su drugi bili prisutni i tako dalje. U drugostepenom već u toku postupka, oni su svi promijenili izjave.
0: A koja je njena bila uloga i funkcija u tom odredu? Šta je ona bila?
1: Pa ništa, ona je bila borac, čak jedni je hvali.
0: Kao običan vojnik, jel?
1: Jeste, običan vojnik koja je željela na taj način da se dodvori ili pokaže kao, ne znam šta već, mislim, to je suludo pričati o takvoj nekoj osobi koja je ga prema tim izjavama zaklala i posle iz neposredne blizine opet mu pucala u čelo. I ona je za takav zločin koji je dokazan, ima svedoka i zaštićen, i većina svedoka u prvostepenom postupku su svi priznali to. Nije uopšte sporno da je to ona uradila. U prvostepenom postupku je...
0: Ali ona priznala to?
1: Osuđena 10 godina.
0: Strašno.
1: U drugostepenom na 13 godina. I kad vi imate tu jednu situaciju za takav zločin koji je dokazan, i svedoci su svi, muslimani su to svedočili, vi imate situaciju gdje su opisali detaljno kako se to desilo i šta reći. A za tolike i tolike žrtve i zločine kada su pitanju Srbi, ništa. Niko nije osuđen u Podrinju.
0: A otkud tolika mržnja prema jednom bezazlenom dečaku? Jer to stvarno kogod iole se razume u psihologiju, ste uopšte iole poznajete zločinačke umove, znači ona je to u tom dečaku odrezala uvo, zaklala ga, pa mu pucala u glavu. Znači ona se praktično iživljavala nad njim. Zašto? Otkud tolika mržnja? Da li je to uopšte mržnja prema čitavom jednom narodu oličena u tom dečaku ili šta? Koji su to motivi?
1: Pa to samo ona mogla da odgovori. Ono što mi možemo pretpostavljati, nama svima koji smo učestvovali u ratu, to isto ne

0: i tamo nalazimo informacije. Vrlo često ćete pročitati, što sigurno nije tačno, da on kaže tamo čim je izbjegao, odmah je sutredan ili drugi dan je otišao. Ne, on je bio nekoliko dana, pa čak evo prema ovim informacijama više od mjesec dana, da je on pokušavao, htio, roditelji su ga ubjeđivali da ne ide i tako dalje, a on je to ipak uradio i što ga je na kraju koštalo života. Ali ovaj, tako da imamo dosta tih stvari koje nisu do kraja dokazane. Evo, kad na suđenju nije moglo da se utvrdi tačan datum kad je to.
1: Da, ali on je pronađen, odnosno njegovo telo je pronađeno tek posle godinu dana.
0: Da, u junu 93.
1: Da, pa, poznati patolog, dr. Zoran Stanković je radio obdukciju. Jest. Tako.
0: Zanimljivo prije toga da kažemo da, na primjer, čim je on otišao ovaj, i čim se vidjelo da ga nema, pretpostavili su svi da je otišao ovaj, po psa i nije ga bilo dan, odmah se krenulo u pregovore. Srpska vojska, ono kako je to išlo za vrijeme rata, s brda na brdo, dovikuju se i kažu dajte, imamo tamo ovaj, dječaka, imamo mi vaše, pa ćemo da razmijenimo i tako dalje. I oni su u početku ovaj, davali tu lažnu nadreksu, pregovarat ćemo, ništa se ne skirajte, čak su i govorili da je Mali već poslat za Tuzlu, da je ona sigurnom, da će biti razmijenjen. Kasnije su vidjeli, osjetilo se prosto da to nije ta priča, dolazile su razne glasine umeđu vremenu do drugih informacija koje su govorile da je on ovaj ubijen i tako dalje. Ono što je zanimljivo, možda još spomenuti u cijelom tom slučaju, meni je jedan podatak strašno ovako iznenadio. Sad ne znam tačno godinu, ali tako oko 2007. čini mi se, novinar Večernjih novosti Vuković je, čini mi se 2007. ako sam dobro zapamtio, ovaj, napisao tekst u kom je detaljno opisao sve ono što se desilo. I što je po meni iznenađujući, on je osuđen u Srbiji za govor mržnje, jer su ga žena u crnom, Nataša Kandić i ostala ekipa, tužile za govor mržnje. A on je prvi objavio podatke, ono što će se 10 godina kasnije potvrditi kao tačno, kako je, jer odmah i muslimani su već pričali o zločin i mnogim od njih je to bilo nepojmljivo, takav zločin na detetu, iživljavanje i tako dalje. I oni su pričali odmah, vrlo brzo se saznalo ovaj, kako se to desilo i šta se desilo i već se znala priča. I taj novinar poslije godina i godina je to objavio i on je osuđen u Srbiji kasno za govor mržnje.
1: Samo zato što je rekao istinu.
0: Da. I sad normalno niko se nije izvinuo, on je umeđu vremenu taj novinar je preminuo i tako dalje. U drugim nekim slučajevima gdje vi imate istraživačko novinarstvo, gdje ljudi dobiju priznanje kad nešto prvi otkriju i tako dalje, međutim ovdje je to, istina je ga koštala.
1: Vi rekao ste da danas živa samo Slobodanova sestra. Jeste imali prilike da razgovarate s njom?
0: Pa da, jesam, imao sam priliku. Ovaj,
1: a da li ste možda pitali kako su proveli to vrijeme iščekujući vesti, ona o bratu, a roditelji odetu?
0: Pa zna, o tome ima baš dosta ovaj, informacija. Ovaj, majka, mislim, svima je normalno teško bilo, ali majka je nekako tu ovaj, najteže podnosila. Da. Prvo su živjeli u lažnoj nadi ovaj, da je on živ, da će ga razmijeniti i tako dalje. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, ovaj, shvatili su da već nema od toga ništa, da je on ubijen i od muslimana su dobili određene informacije ovaj, da je on ubijen i kako je ubijen i sve. Ovaj, i ovaj, majka stalno se ovaj, molila Bogu, išla je na groblje, tražila je neke utjehe, međutim ovaj, dosta mediji, komediji su ovaj, žele informacije, prave ekskluzivi, šta već kako, i u jednom od razgovora ovaj, ona je doživjela šlok. I ovaj, doktor Stanković, koji je već od ranije, kad je izvršio obdukciju, ovaj, bio na vezi s njima, pokušao je sve i svi su pokušali, par mjeseci je trajala borba za njen život i ovaj, i ovaj, ona je preminula
1: 2006. godine, tako.
0: I ovaj, otac je posle ovaj, normalno, i on je od tuge ovaj, umro i 2013. čini mi se on je umro ovaj, i ostala je Slađana koja je sve to teško pala i ona nije ovaj, žela da daje ovaj, izjave samo ovaj, za jedan film koji je rađen u produkciji ovaj Suze Anđela u koprodukciji Radio Televizije Republike Srpske i ovaj, Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, ona je dala izjavu i evo, ja sam razgovarao s njom, ona ne želi da iz opravdanih razloga se pojavi u filmu, međutim, te informacije koje mi je dala za film sam je veoma značajan moment da je razgovarala. Kaže, veliki je pritisak medija i svi žele razgovarati, ona mi ukazala, eto, stvarno jednu kažem povjerenje da sam posle tog filma druga osoba s kojom je razgovarala i odala mi stvarno informacije koje su veoma, veoma značajne. Ono što je bitno, ja radići na ovom filmu sam došao do još mnogo tih informacija koje će biti prikazane u filmu, između ostalog i u broju stradale djece.
1: Da, ja sam vas pitala da li je Slobodan jedini dečak koji je postradao, vi ste mi rekli ne.
0: Ne, nije, što je nažalost, sad sam na putu, pošto isto imamo informacije različite, ja sam se obratio Centru za istraživanje ratnih zločina i obećao saradnju, da će im sav materijal koji posjeduju i tako dalje. Veliki broj djece je stradalo, konkretno u samom području Birča ima informacije 72 deteta da su stradali.
1: Samo na tom području?
0: Području, da. Tako ja pokušavam da dođem do fotografija i imena i prezimena te djece i vjerovatno će se to pojaviti u filmu. Tako da mi koji smo bili tamo tokom rata nismo imali sve te informacije, bili ste preokupirani nekim drugim aktivnostima, bila je odbrana u pitanju. I mediji, ko mediji nisu išli puno u te detalje, međutim posle rata isto to je individualno, evo imate taj centar za istraživanje koji se jedino da kažem uslovno ozbiljno bavio tom tematikom, ali mislim po lokalu je to dosta loše rađeno. Evo ja sad imam priliku kad radim film, kad mi trebaju neki podaci, vi vidite, jedno kažu kad vi tražite, jer ako ozbiljno radite nešto morate imati ime i prezime svakog djeteta, ajde fotografiju pa ćemo nekako i da nađemo, ali nažalost evo konkretno za Slobodana ja sam htio nekoliko fotografija, oni su izbjegli, kad sam pitao sestru nema, ima ta jedna dvije fotografije koje se pojavljuju i to je to. Ono što je značajno reći, a što nismo spomenuli, da je prošle godine na sinodu Srpske pravoslavne crkve na predlog vladike Fotija Slobodan kanonizovan za novomučenika i ove godine 27. inače svake godine 27. Jula će biti molitva u Drinjači, on je sahranjen u Drinjači, gdje su mu sahranjeni otac i majka.
1: Da, oni su sahranjeni uz njegov grob, koliko yes. sam ja razumela. I postoji jedan spomenik posvećen njemu, tako?
0: Da, ima jedan spomenik koji se nalazi odmah na izlasku iz Vornika. Međutim, isto to kad spomenuo spomenik, zanimljiva je priča da odmah posle rata je pokrenuta ideja da se uradi veliki spomenik i da se postavi spomenik Slobodanu Stojanoviću i svoj stradaloj deci u Birču. I kako to mi biva obično, krenulo se sa idejom i odmah je spomenik urađen. Kamenorezac Drago Mirković je kao donator uradio taj spomenik i trebao je da se postavi u Zvorniku. I onda su već opet normalno tu politika se umješala i svi su željeli da taj spomenik bude u centru Zvornika, da bude na nekom vidnom mjestu. I onda su počele razne kalkulacije, zbog ovog i onog to nije dobro, zbog raznih dodvoravanja i tako dalje. I onda se odustalo, to je već proteklo prilično godina. Zatim su Skupština opštine Bijeljina je donijela odluku, čini se pre dve godine, da se spomenik Slobodan i svoj stradaloj deci u ratu postavi u Bijelj. I ta ideja je, mislim, Skupština je to prihvatila, međutim, evo sad ja zadnjih od aprila radim na ovom filmu i pokušavam da vidim kad će se to desiti. Kad vi razgovarate tamo u tim u opštini, u službama, treba ova saglasnost, ona tu nešto se razlači, zašto ako je već postoji odluka i stvarno jedan trag spomenik koji treba da predstavlja sjećanje na svu tu djecu i jedna opomena da nam se to nikad ne desi, zbog nečega stoji i ne izvršava se.
1: Da, kao što se isto tako nije izvršena ni pravda, kao što tako nije zadovoljena pravda i kao što je žena koja je to ubila njega na najsvirepi i najmonstruozniji način osuđena na svega 13 godina zatvora. I ako se bude dobro vladala, možda će čak uskoro izaći.
0: Pa da, on se joj priznal kako to bila to vrijeme dok je bila, pošto ona živjela u Švajcarskoj, dok je bila u pritvoru, dalje ona je u prvostepenu osuđena samo na 10 godina. Tužio žalio i onda se u drugostepenom preinačio na 13 godina.
1: A da li postoji mogućnost, odnosno sad ja se u to ne razumem, možda ćete vi to moći meni bolje da objasnite, kad bi sad neko ponovo, da li bi neko mogao nju ponovo da tuži i sve te koji su odgovorni za Slobodanovu smrt?
0: Pa ja lično ne razumijem se puno u pravne poslove, ali pazite...
1: Da li je nekome u interesu da ona zaista provede ostatak života u zatvoru? Jer to je najmanje što...
0: Pa znate kako, rekli smo da za stradanje toliko broja civilnih žrtava, ne pričamo uopšte žrtva, znači kad pričamo o civilnim žrtvama u Podrinju, niko nije odgovarao. Postojali su dokazi, postojale činjenice... Sve se dešava kao što je u ovom slučaju. Odjednom svedoci mijenjaju izjave, ne sjećaju se, da ne govorimo da isto neki svedoci umru, da li prirodnom smrću ili kako već, ali uglavnom to je takav pritisak. Jednostavno to je tako predviđeno, Srbi moraju da budu žrtve i to je to. Mi smo...
1: Onako, mislite, Srbi moraju da budu loši momci?
0: Loši momci, da budemo žrtve u smislu da mi samo na sudu moramo ispaštamo sve i za ono što smo činili i što nismo. I mi smo, što bi rekli, žrtvovan narod, to je to. Jer vi kad vidite, malo prije smo spomenuli te zakone, da su zakoni mijenjali i to je sve okej tim bilo, da su dozvoljavali da se mijenjaju zakon. Znaju da to ne mogu. Sigurno da ti stranci znaju da to nema. I on su to pustili nek sudi, jer vjerojatno ima svoj efekat, a efekat je da se izvrši pritisak na svedoke i tako dalje, i tako dalje. Ja kad vam samo jedan podatak ću reći, to baš ima u ovom filmu Heroji tu pored nas, gdje sam se ja šokirao, da vi imate situaciju da vam MUP Republike Srpske, u pitanju su pripadnici MUP-a koji su optuženi, da MUP Republike Srpske ne dozvoljava određenu dokumentaciju odbrani optuženih, a tu istu dokumentaciju dostavi tužilaštvu. Kaže, za tužilaštvo može, a za odbranu to je službena tajna. Da bi samo nakon nekoliko dana to pojavljivalo u nastavcima, u feljtonima, u Sarajevskom oslobođenju. I sad vi zamislite, osim tih, kako kažemo, međunarodnih faktora na koje uvijek kukamo opravdano, šta radimo mi sami se? Sada mogli isto posebnu emisiju o tome. Zamislite vi da oni ne dozvoljavaju odbrani pripadnika. Zamislite, na kraju se dokažu i bez njihove pomoći, što je sasvim bilo logično da daju ta dokumenta, oni nisu dali i opet su uspjeli. Zamislite, i bez te podrške oni su uspjeli da dokažu svoju nevinost. A zamislite tamo gdje je bilo to sve, da kažem, uslovno na vagi, na kantaru, gdje je samo jedna sitnica mogla da prelomi na lijevu ili desnu stranu, da je se to dešavalo.
1: Nećemo otkrivati u potpunosti sadržaj filma, ali voljela bih da vas pitam, šta hoćete da prikažete u filmu, odnosno koji deo Slobodanovog života?
0: Pa ono što imamo, ja kad sam odlučio da radim ovaj film... Dvije stvari su me podstakle na film. Prvo je kad sam vidio jednu reportažu televizije, prva, gdje su oni vršili anketu. Dobro, sad mi znamo, svako se bavi novinarstvom zna da može da bude realna anketa, a može i da se montira. Jel? I baš mi onako zasmetalo u toj reportaži gdje nekoliko sagovornika su pitali, znate li, prilog je rađen o Slobodanu, o njegovoj smrti. Da li znate ko je bio Slobodan? Niko nije znao. E sad, da li je to šta? Meni je to stvarno postaklo i kad sam čuo priču ovog, listajući dok sam premao radio prošle godine na knjizi, listao sam razna dokumenta i tako sam došao do raznih informacija i to me baš postaklo. I želim da prikažem film, ono sam gledao dosta tih priloga, ima raznih reportaža, televizije Republike Srpske, naročito, zatim iz televizije ovdje iz Srbije, RTS-a i prvi i tako dalje. I mislim da želim da, da taj dio koji se ne zna i jednostavno tu neku pravu istinu, malo prije sam rekao da na početku postoji nekoliko verzija, evo sad vidim po društvenim mrežama kad spomene ime Slobodan, onda mnogi to kopiraju. Kopiraju ovaj, te tekste objavljuju koji u stvari ne odgovaraju baš onako kako je bilo, neko je to prepričao, neko je izmijenio, dodaje sve. Prvo mi je želja da, da se prokaže stvarno na pravi način kako je to stvarno sve bilo i da se kroz priču o Slobodanu, njegovom ukratko djetinjstvu, nažalost, vrlo malo ima fotografija, ono skoro da nema, jer je to sve u školi koja je spaljena, dokumenta i tako dalje, ti dnevnici, slike i to. Ja sam razgovarao s njegovim školskim drugom koji je isto tako izbjegao, koji je ponio sasvim neke stvari, normalno nije fotografije i tako dalje, tako da nemam u tom smislu, ali imaju te priče o njemu, o njemu kao dečaku, jednom kao i svakom dečaku koji je volio da se igra, koji je bio baš vedrog duha, dobre naravi, ovaj, bio je odličan učenik kao i sestra. I želim da kratko prikažem taj njegov život prije rata i ono što im se desilo tokom rata za taj kratak period. Znamo da se počeo sukob na ovom prostoru u aprilu, a oni su već 29. maja bili, da kažemo, stavljeni uslovno u kućni pritvor i već 4. juna su izbjegli, morali su da, da, da napuste dom. Znači, za kratak taj život šta se dešavalo s njim i o tom nekom našem, nažalost, srpskom zaboravu, kako mi to sve vrlo brzo zaboravimo, šta nam se desilo. Prosto moramo se posjećati na to da, da, da, da znamo šta je i kako bilo, jer često smo svedoci da potpadamo pod uticaj medija, da oni koji plasiraju razne kampanje i tako dalje, povjerujemo u njihove priče, ne znajući da je stvarno, pa vi kad sve to pogledate, kao da nisu Srbi stradali, kao da se na djeci Srba nije, nisu činili zločini, ne samo djeci, nad civilima i tako dalje. I upravo to da sačuvamo zaborava, da nekim budućim pokoljenima, a i nama koji sada živimo, pokažemo kako je to stvarno bilo. Da sa ovog vremenskog perioda kažemo kako je to zaista bilo, a ne samo da, da kažemo, i najčešće ja kada u svom okruženju ovdje moram da kažem, kada krenem to da radim, kad sam knjigu radio, ma joj što ti to treba sad posjećanje, pusti to, to je bilo, da mi to zaboravimo, okreni se drugim stvarima, idemo u budućnost i tako dalje.
1: I kad će film biti gotov?
0: Pa ja se nadam, evo sad upravo za vikend odlazim tamo i krećemo sa snimanjem, ali mislim da bi trebao do kraja septembra da bude gotov i ta želja nam da bude premijerno prikazano na televiziju u Republici Srpskoj, kasnije će to biti na YouTube kanalu i tako.
1: Svakako razgovarat ćemo i kad završite snimanje filma. Volila bih da čujem kako je to sve proteklo i da li ste vi zadovoljni rezultatom i da li ste upravo uspjeli da kažete sve ono što ste htjeli. Mnogo vam hvala.
0: Hvala vam i svako dobro.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa gospodinom Ljubišom Milutinovićem, koji priprema i radi na dokumentarnom filmu posvećenom Slobodanu Stojanoviću, 12-godišnjem dečaku koji je ubijen na najmonstruozniji, najsvirepiji način u odrebeno-otadžbinskom ratu 1992. godine.